світлики, як іскра, що висмакую, як ніде, зробимо собі нове блізна. Назад не ждушно, а в нас вихре, цауєш мене, я з тебе